0: Maro te rangi. Ka ki te ia koe ro te ngā matatini. Tā te chua te whānau apa nui. E pēnena. Ara, whakaiti koe ia koe. Kia ngāwari. Ara, pēna. E pēna. Wetahi wā, ka tarapeke. Wetahi wā, ka hoki whakamuri. Wetahi wā, ka pēra. Turu turu. Wetanu. Āre āhua. Paka pau atu te kahaka, piki peke koe ki te rangi, kā tau ki te whenua. Ona koe ne no e nei. He ngā ware no te tū, a te whānau apanui.
1: Rukuhi a te hō, pugu te whake, hāmatatū timu te koko. Tō i a tō hape, hāmatatū timu te koko.
2: Te nuinga o rātau, rātau katoa e mau tokotoko. E rawa. Kore tino kite a te mau I te tokotoko I e neira. Ko tū noi o te tangata, engari ko te kaha o te tangata ki te whakakōrero I tana tina. E hara I te mea, ka pai koe I tāu mau, I te rākau, I tāu mau, I te tokotoko engari. Ko te toa o te tangata ki te whakairo I te kupu. Ko te toa o te tangata ki te whakanikoniko I te kupu. Ko ira, te tohungatanga o te tangata ki te tū ki te kōrero. E hara I te mea ko te rākau e, ka are te rākau e kōrero. Ko taumahi e whakakōrero I te rākau.
3: I tēnei wāhanga, ka kōrero mō te hunga e āhei ana ki te whai kōrero.
1: Au e ngā tamā hine a tawa katoa hea, takahi a te pipita hea, ku pātiki pākihi, kura ki uta, kura ki waho.
2: Kia hoki ki te tuakana me te taino. He āwaku tīpuna I tohu tohu ko au hau hei waha kōrero mō rātau ka reo tino mōi. Ko au te pōtiki o taku whānau. Engare ko au te waha kōrero o taku whānau. Ka tako tō taku pāpā I runga I tana moinga mai wiwi, ko tana kōrero ki aku tuākana, kai ai e te mauri. Ai, ko taku kraua te rā mōni tako tū, whakatū ngi a hau ki te whai kōrero, I aru e tamariki ana. I te wā e ora anai, ki te hea hau, ko hea hau ki te wā kāinga nei. Ka tae e ia te whakatika tika. Ai, anai pērā ara.
0: E kā tū kapa te kawa. E ko māpuna ute, ko māpuna taiki, hai hoerangi, ka pōuri ai a te wā. Taku tuakana ka are I tū, hei waha kōrero mō māta. Ka taka mai, te waha kōrero, hei pau mō tō māta o whānau, wau e nohone. Rāke waku tāina ka e whai maina muri ia, ka tū ki te whai kōrero. No te matetango taku pāpā ka taheau ka atu. Me te moho ki te tikanga o te taina me te tuākana. Me te taku moa ka hareo roto I atuhoi. Ka ki te mai wera I au, ka hoki whakamuri. Ka moa ko hoki aku tuākana ki muri, ko whai wāhi mai te teina ki te kōreo. Ana kuau tēra, ka noho teina au a kuau kai te takutai moane noho ana. Waku tuakana, rāke kai roto nā I tūhoi. Ka haereke mātou ki kona I nā tangihana, o whakawātea mai waku tuakana I a rātu ka hoki whakamuri, e whai wāi au. Ka kiteu tērā, mina ka ndoho mā rō tūru mai, ā kareu tū ki te kōreo.